កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ 91.1 MHz និង 93.1 MHz លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាងធ្វើការជាមួយសមាគមកសិករខេត្តអាយ៉ាងទិនដៀងផ្ដើមតម្រងកសិកម្មដាំឆ្លាស់ដាំដូងនិងក្រូចឆ្មាអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ខុមវិញ្ញាឃូស្នាបផ្សព្វផ្សាយនឹងអនុវត្តបង្ការពន្លត់អគិភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះឆ្នាំ 2026 កម្មវិធីគូដាជាតិដំណើរការផ្លាស់ប្តូរតំបន់ជនរួមជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា

0: ក្នុងឱកាសនេះនគរបាលឃុំបានចលនាកម្មាភិបាលយុទ្ធជនជូនបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំនួន5ដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកព្រមទាំងបានផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការព្យាបាលសុខភាពដល់កម្មាភិបាលសន្តិសុខមូលដ្ឋានម្នាក់ស្របទឹកប្រាក់ជាង 20លាន
1: ក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្ចយោធាក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិច្ចយោធាឃុំវិនថាន់ត្រង់បានរៀបចំការចោះឈ្មោះការតុបកិច្ចយោធាលើកដំបូងសម្រាប់បរិវត្តបរិវត្តដែលមានអាយុគ្រប់ 15 ឆ្នាំនិងមានលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងមូលដ្ឋានការងារចោះឈ្មោះត្រូវបានអនុវត្តជាលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំនិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំវិនថាន់ត្រង់ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនិងតាមបទបញ្ញត្តិគណៈបញ្ជាការយោធាឃុំបានដំណើរការនៅជំហានដូចជានាយនាំអំពីការបំពេញបែបបទពលរដ្ឋបង្ហាញប័ណ្ណសកលខ្លួនកំពុះតំងន់និងរង្វង់ទ្រូងគណៈបញ្ជាការយោធាឃុំផ្ទៀងតតព័ត៌មានដោយផ្ទាល់រវាងឯកសារសម្កល់ខ្លួននិងប័ណ្ណសរសេរដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារដាក់បញ្ចូលក្នុងប័ណ្ណសារតាមស្ថិតិទូទាំងឃុំវិនថាន់ត្រង់មានបុរសៗជាង 488នាក់ដែលស្ថិតក្នុងមុខសញ្ញាចោះឈ្មោះក្នុងអាយុ17ឆ្នាំក្នុងលើកនេះក្រៅពីនោះមូលដ្ឋានក៏បានអនុវត្តការចោះឈ្មោះបន្ថែមសម្រាប់បុរសៗអាយុពី17ឆ្នាំ ទៅ 27 ឆ្នាំដែលមិនតាន់ចោះឈ្មោះលើកដំបូងនិងស្ត្រីដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសតម្រូវការសម្រាប់កងតបអាយុពី 18 ឆ្នាំដល់ 40 ឆ្នាំ

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះសូមជូនបទលួចស្នេហ៍លួចទុកច្រៀងដោយថាវរី

លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានជួយចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កម្ពុជា99កណ្ដាលសញ្ញា4មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
2: លោកអ្នកនាងអ្នកប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងវត្ថុទរទោសអង្យ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះរបៀងថយសើងចោះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយបណ្ដាមូលដ្ឋានអង្យ៉ាងពលឿនលបឿននៃគម្រោងការសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារពិភពលោកនៅទីបញ្ចប់មានជួននទីសិល្បៈបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជួនអធិន័យពិស្ដា

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះសូមជូនបទនឹកស្រុកនឹកស្រែច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងចន្ទថា